からです。抜くへ消えかんてはあなまか。抜きへかんてへやはんぬせなまか。ぬせなまはちやんからへやここはなてはあなま。